wo yare wadwuma nkoso wo pese wutu kwan wo pedwuma bi kaaka nansa ne ade wa hunu koba wo ofe nanso nya kunu abaifo tata wo enti wo ye bibia enye ye kwaje wo wo mu apanchre na wo nyame nam wo di aman tamia wo sofo so ebe na nasu ni enu titia heye ne tuana.

wo brani amane nkuto wo bra sari suade tukwan aparo ye nida so ne wa

0: 104.5 FM
1: in Shirai FM.
0: 104.5 FM.
2: Oh yeah! Come on!
3: Ishra.
4: 104.5 FM.
5: Emuading.
6: Kama kiti kata pama upe gaja gaji gabo kale gudo be boga gaga ga upe dagba dagba zado leji pula fanyi ba taka nyanya chance pula liji atawe pama wenye Jehovah. Ebe ya ye nye gudu woli agbakpe fumek patu ek pekpe sege yuda jata ye nye blagadama dobo to bibinu e to me nye nye fonko ye nye Jesus nye nye gbe adua ma mi da fonjuma ati ogba ba gogbo che siri vodu yuma ude kale tome tolo de kame kiti kata pama ube ege jega jiga boga le gudu be boga gaga ga okwe degbe kadegbe zado leji pula fonyi ba taga nye nye chance pula liji atawe pama wenye Jehovah. Ebe ya ye nye gugu wali ya bakpe fume patu ek pekpe sege yuda jata ye nye blagadama dobo tu
7: nye nye
6: me nye nye fofo ye nye Jesus nye nye gbe adua ma mi da fofo ati ogba ba kobo.

0: ewe ye da munyira si ye munyira tena si esa ye munyira jo ebisa se ne fia dai mu ho etesen e kakra kakra ye ko anono idi bi onya wie ye tisia ye ko busume enwotwe mu ei tena ne ewura busume enwotwe mu kakra kakra be ye abaja fo tena si nana ye bi esuo kwabere suje komfo ewa ha sofo asante ensusu ewa ha na Frankis ene ninuanom omunyira de ene nanamu efa social media no so na onya bi etimi ahwe ewo ho e de amaye mo fie fie mu na ene susu ye de nsam nam ababa wo bi akokan akoye no ho yibi ewo obi ayi ase ama nsamankom akusisi ewo ho na basa no ebusuafo no bia bono pa omote ne sama waka ne de omunyintum ye nua yie wo de wo bejira na wo kasa na mbuza sa na sama no waka ne no kra na asenye no kra na so sama ne de bi wo ha no kra ne bi so ha na nya no kra enti anwumre ye busa se enti no kwa no kra ni ade a ye friend sense amankom enti eye no kre enti azanim ebi nunu ntimi kikansem bia bia abote atem we die asema mani pai kai die ana wono ana atrase anwene semi no ohwete die ekoya atse na no dad lumba fifu die ma me panyi bi osu onim no bia mpo onim lumba bia na ade na bechere mu ana ekasa Ekasa. Enti saa niamaniema na ekoso no. Akonfo basi amu na ebusa mkesi. Mu na mu de ba no saa samankom na Christofo no de ombekase nye abosomsem ni se susumboni bi na ye saa niamaniema no. Enti mu amu ya konfo no mu nkyiri ma enti. Na ye hu na yakoye yie ne so bi baase ne obekasa kasa ba akukura de omochichire ne kana ntum ze kawa ntum kawa ntum obi ha nsoma yie ne krampo ye mfra wunye buzu ni obepe de wase a sama ebi befa omu akasa ye bisa wo ye tiefo epa cho ebreso ye bebia homa na tum ye busa se hwan na hun sama nkom pen na nsama na nipa ne kano e no kre mikoye bi e wo brikum ye fro papa passe na ye kwa papa na awu no na nsama nkom be sha baba awu bi mu na baba awu no hwe ne behavior ne body language said ye oye no ho na papa no ye bunofo so ye abengumfa na asandofo so ye abenkuma na hwe ne nsa no said ye oye no ho no ene said ye o togusu papa no said o togusu kakra na ba ye o togusu sa papa petse papa no wu ye no ne said so papa pe jese ne no nesisa na emumu no nsema wo ka ne de ese papa na na eka na ase mese papa na atwe bibidia ma baba wa na nanu nsem na baba wa no eka eno kre nsema nkom na mebewu meti ase mentimi na mabuzu afu anka hwe na mewu wi afi na mekofu obi mu abeka mentimi anka hwe ankyere mi ambusu ni say chele ade ni say na tie say na tie we are say ubi kra tim beka de okun no asemase ne kun me eh na wo ho ade say utumi kasa de obi aku obi aka kra de wo ho ade ne so sene je wo tiase because wo utumi ko show bi mu e de kasa fa de mu dia ene de wo kun no wo to no say ka betu ma ko she de mu no aka je de fasika twa wa me ne an kwa she na mo na fasika no de si ni mi no wa twa ne me ne she ana koto ididiti na wankasa no ka hye no sa de tahwe fumu e jira fumu bi timi ko hye obi mu akukura de wose wo wiye kosie no ene yedna to kem no ko hye obi mu se me pa cho save me ka ne so no me body ne dem wa nge ko ka chom ze me mu ya de bi da me sa tefri me sa o tefri me sa me bankwem ampa na de ne ko ekoko ne ko yesa de na na ampa nipa na sorry enti nya da gere movie nu movie ya ehwea ye yi abaisem ne niamachiema chire yen ne yesesunsum niema ohoi enoa na ekwa na edidi mua na edikoku jira manfo yiase ye kokati omtensa mankoma tiesi ase mesisi obenti ama na be kansem eno kura si timidi ntutuye ebe busuye mu tokweti mi sorry den wa manfo obusuye mu enyumri ebisa mo se ampa saa de na eye no enti ya ampa se nipa no na ekasa ana esunsun boni bi ana baba ye saa ne maneema no me pa cho wan sa man koma si usupen no sum breso abitima frame na obisa se enti wa de na wo kan wunim ana na wunim ne nipa na sa man komfa ne mu se ma be wuro mu ma okasa no bo ba ifu ana ana uno ohwe mo nso wo de week a obetima wura mu akasa ada na nyen ko nko sofo mu ni akasa wo sofo kra de jamya me na eda na didi kire no na mum obi a wonam ne ba bi tab ni so tesia de wonni ma yie no hwe wonni bu nya busuani na ade na ba ba wura ni mu na de na ye adwuma enwumre ye bisa se enti saa ne ma ne ma no eka no kre na yampa se nsamanfo na na ichecho sa manfo mu mo makasa dodo no anso ma na taifo mu kasa wo e de nti ade ne me ma ne de samanfo no timi mbungura wo mu na da bi e ma na samanfo no fo mu e kasa yeda mose na na ya bi ofiasi ezio ye nto aso na ye ni ye nkomo ye wo fidi ni ye ma me wo kasa mu no se apia bese ya no wa brem na mame na wa pini ho na na ya bi akwa ba
1: ya de na
0: na ho te sen
1: eyo
0: fie ye nyimri oho efe
1: da se
0: konfo pe life ze gradi we will be there
1: ey do nya me pe na ye
0: konfo she ne sa you be good be
1: odi si si so na no konfo bi se
0: Esu ukomo esu ni ade e makwa ma omo wonye ye won sane sane e manu
1: sa abosum ni bebra ne beni paso no bebre ko ene em se ne ma bebra se sa na okokomfo fi a bi ba bi ya kama
0: ofufi ya to hot house kama won tinta junu ho
1: e drum na bi a ne ma sesa sa ke first party na na won set it one dey meta ka se na won dey no kakakra ne de ne bia ba
0: konfo bu konfo na ne se se ko
1: ne de obi ase fit
0: ribe sia promise
1: ne se no kra ye nya bio se bi wo
0: disin de wo ne se konfo na enta anwe
1: but konfo kwa na we be se obi are
0: but sen muna na mo na na mo wi man ye obi ko no bi na bata kare
1: se no
0: wa wi ano pro
1: ti de so tegu na
0: tegu na tadi ye lo tegu na na tadi
1: ma ba se ye problem obi o kra de odwutwa ngukwa gum ne nyina no de apaso at a so bi an ne de sen sa no pe
0: si ya comfortable life
1: o na me me bai on se ma ma
0: ye no ye on se ba tadi ye so se o kala ni ye on sa no
1: ready a wo
0: ei
1: ye papa we
0: na na ye bi ye wo che bo wo any di si ha mi ensa na ei
1: ye mra e
0: yo na na ye da si so fa santi ma jo e
2: ye ni akasi
0: na ho ye
2: nya me na dum o
0: efie ye
2: na me adum
0: e de ja si ye busa nyumri se de busa e no anu se nti nsamankom na na ye bi wo ye komfo wa komache wa kompi niema pi sunsun sem ni niema pi wa fam akom friends samankom no kure
1: kwasi ye be fa ni mienu samankom no ebi eye no kure ubu ha ensam abefun ni ne ka nyina no hunhun bi betimi afri ebi abewura ni mu na yana mpempi so ebi so ye beyikom obeka sakom na ka no obehye diet sɛde wukaya sɛ akɔdin to save the papa ne ye ne ade ebu also na ye adwene akɔwi apetition na obeye saade
0: aboro
1: aboro so na samankom pa ne de sɛ ebe obi so na wo ye a wo hunu hwe ne me bi obeka no na ye ade a asi
3: asi fie ho
1: ebi ni pano kra no ebi e no fi be se kofo odwa na asem no asi be south ana asa bu de asi be kagetia ni pano bia ni no eso so obeti abeka fi ho nsem nyina eno de yejitum
0: eh am pata sama na emu ne be sheni mukasa
1: eno na me ka se eno na me ka se answer dan bi me make tra haka se nipa wu a na wawu wobi betimi aye beyie akasa bia wode fu obi so ni ade se bia wono ne ho ahoa no me de wose na me ka se nipa wu a na wawu bibie ni ho a kire se ene se na me ye program bi me se sa papa no a wo be wo fi a wo ma ago no wo sika wo ehia wo sa ye nipa yi mie no wo hia ne sika na entimi nto ne da wo te se de a wo de wo be ko eti me de de wo firi ba bia wonim krom ho asam ade na timi de na ba ne de me wo gidi wo no bo so so a no wo bro no so a wonim fi ofo nsam nyina asam bia ye ka bia wate no akwa bia pete no de ba gina se sam ankom na aka no na wo gu so wo keka de wo de anim ana anwo de me kire eti ade ne de egu abrane onse nipa bia no ye wo papa ne bone sama nkwam no se wonim baabia no firi besa ha ne dwe so na wabasa man ne biade na twe no de na ba na ɔka de a mi wogyedi ewu because wonim abusua no wonim obi a wo firi bro no so ɔ ade no na de mi ka de na ba wo busa no afi no na ne so ti ɔse mi firi bi atafo na me ba ɛno de begye adi na wo bo ha wo te bro no so hwa yɛso o ɛna na na na na sama nkwam aka no ɔboa wonim de wo fie obi a ɛno ɔkɔtwa bi ɛno ɔka na adwe iti midi ye mama enipa jidi
0: ye no enye samay bine beshe ubi mumu ane kikasa ya
1: tebe ya bidebi samay ane de misi nipa uwa anuwa uwa nemo ndia mimi jidi ye ne se ya wa hon hon wako se mi hon hon mene fane adena ba meso meyense nche ni mi vya mi unu bibia ho mi ujidi ye kakra ewa ho anami jidi ye wako na se nipa ni free besa ha ni kofujia wetimi ababesa ha ne kagete yefia ha no abeka mu asam de usu nini baabia ye wie kwa agiste pebosia ha no de afro card e ho de mijidie ewo
0: ade ne kofa no eh sai sunsun kro na ye sai juma
1: ne wo wo ne de
0: enye chee ni pano
1: ne nyo no na emum wo mo hu ne bi e bi amatwamatwa bi na akeka no pese bi atumi ni pese obehuno ade kro atumi ni pese ye hunu ade kro a akum enipa no e ya semo Enframe me wo eh so ahun sana mpesa
0: ye fatu sale
1: sana mpesa

0: se wo ma ye ye ba didi ye nye nye nye nye nenso ye sra wo pa wo chew bi se wi ase ta ye ni ba se ye tia kakra bi na wo tia ye ni o senso atemu dan na du o na na nyame
1: she
0: fire ready wo ma she wo nsa ya wo wo ni yare ho ro ni o hia abe wi ase ewurade ye se wo pa nye ho enti eye wo pa ampara enti eye wo pe pa sa wo ma be bro ku se ye ma pe collection kakra e wo se tu ma mpo eya na ye kesi yes on the first pa no ni pa ba short ma count na to three me trend 31st ni me ka se na kakra mo anso yedi akogu loto so ma meme nda yedi aso afam radio ma sama yeti ye ya mpekura meme nda kro ya so ni ekwe ya baba nsawe ewurade